ɔkono mu yɛ den a Jesus Christ ɔbɔ mpaeɛ no tio ɔsɛ Awurade kura wɛ deɛ bɛtumi a anka mano mpare me tio ɛti saa berɛ no anka yɛ Jesus ne wela anka wɔamewu angye yɛn nkwa meanwile sɛ ɔbɛwu na ɔbɛgye yɛn nkwa a ɔbɛdi hene na wiase nyinaa bɛnya no so mfasoɔ enti Awurade pɛ enti hwɛ o wɔtwe Awurade baa ne mpaebɔ mu wɔse na mmom ɛma me pɛ nya wo anya wo Awurade wo pɛ hwɛ o wɔtwe Awurade pɛ ɛnɛ me sɛ ma Awurade mmra wo mpaebɔ mu ma Awurade mmra wo mpaebɔ mu ma Awurade mmra wo mpaebɔ mu twe Awurade tag Awurade